Ja sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fradio.

0: Valencia.
1: A sem su fiu Marinu, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Franju.